6.20, dobro jutro još želim svima, a 5. lipnja danas nam imendan slave Valerija, Zdravko, Zdravka, Doroteja i Doroteja bez J, Dora i Darinka. Tako da želim svima sve najbolje. A što se tiče njihovog značenja imena, Valerija, inače žensko ime latinskog porijekla i značenje imena je jaka. Doroteja, žensko ime grčkog porijekla, značenje imena dolazi od grčkog Doroteja, u značenju koja je Božji dar. A Darinka, domaće ime, nastale od pridjeva darovan, u ovom smislu poklonjena od Boga.

Frida je bila moja kraljica pod rednim brojem 1, a sada nam slijedi Šajeta i Eni, košulja plava pod rednim brojem 2.

Šajeta i Eni košulja plava. A za kraj The Beatles, Here Comes the Sun ili Dolazi nam sunce.